Kun Eeva plessi sitä plessi, niin kamle hempan päin tiintiöön näistä olla songla plessaa, makuraa, tokolau, man, woman, vanuatsuu.